0: Ta to sesta tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Ok, dan am avut intervista cu un cazul scammer niniang. Nu ne intervista de nemus lor înainte pe iatu culi mai lungă minutu tornul lor este în tolu. Nu ne Ok, dan am avut ikus pe iatu nea programa spasul public cu niniang. Tamen în afat ing hau nia lor aic dia lor aic solok vita pot sira hotu ne vema ca ores ne redaung. Stai tung helai frecuenci și nulu resi 5.1 MHz niniang. Rona dia vita pot sira hotu. Bom activitate, bom trabalho. Ia nu ne, hane vem a camalu kita pot sire hi studio reni. Se se sanu aksumi kang usi ta pot sire nia futar tilo ngatea prosima edisaun. No, lorek dia korek solok pita pot sire hoto. Noite se taka programa edisaun ohingi nia musika usi BTS ane titulo Dynamite.